tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaa täällä.

päässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukkasen onnistaa, saat toisen vierellä pätkän matkaa kulkijaa. Meillä on tää yksi pieni hetki vaan.

unessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.